0: angrep, forsvar eller balanse på midtbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Besök abchus.no och kom igång. Last ner katalog eller ta kontakt idag.
1: Okej, okay, så det du säger till mig är att jag kan spara upp till 42 000 kronor och få reducerad kampanjränta på utvalda ID7 och ID4 modeller, är det sånt eller?
2: Jo, det stämmer det.
1: Så pass. Ja. Men med den prisen så får jag väl inte med alla innovationer jag brukar för då, som exit warning system, massage i sätet och ryggassistent och sånt.
3: Jo då, nu kan du faktiskt spara in till 42 000 kronor och få reducerad kampanjränta på utvalda ID7 och ID4 modeller med alla innovationer du har bruk för. Så den är ju rimlig grej. Läs mer på Volkswagen.no.
4: Du har en ny besked.
5: Hej Ragnhild, det är Silje från Joker Kongsvinger här. Nå som gubben din tar med sig unga på höstferietur så kan det vara lurt att fylla frysen med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens joker et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates ved frysedisken, da.
6: Joker, den gode naboen.
7: Her var det ikke mye dieselat. Blir det ikke varme I bygget eller start på redskapen da? Nei, jeg får ringe smestun og få ham til å fylle opp tanken.
8: Vi på Brønnøy Smedstuen leverer landbruksdiesel til både bønder og industri. Rask og solid levering med gode betingelser. Brødrene Smedstuen SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.

0: Vad har ett vinnerlag och ett nytt hem till felles? Det byggs med de riktiga valgene. Hos ABC Hus får du genomtänkta boliger, fast pris och en enklare väg till ditt nya hem. Färdighus från ABC Hus. Enklare blir det inte. Gå in på abchus.no och ladda ned huskatalogen idag.
1: Kenda är däckmärke som ger dig mest däck för pengarna. Gode däck till både personbil, varebil och större fyrhjulsträckare. När du ska sko bilen din för vintern, gå in på kenda.no och finn närmaste förhandlare. kenda.no
2: Ha en fin dag! Och du, tack för att du väljer matvaror med det lilla nytt Norge-märket. Då får du mat som har brukt minst möjlig tid på att resa och mest möjlig tid på att bli god. Nytt Norge gör det enkelt att välja norsk.
3: Rydder du I garagen, fixar I hagen eller trenger hjälp till renovation på arbetet? Zapper blir det okes om. Solrenovation tar jobben, enten det lite eller mye, privat eller næring. Vi gör det enkelt för deg. Solrenovation, bra avfall eller ressurs. Du finner oss på solorrenovasjon.no. Hørte du hei jeg sa? Solorrenovasjon.no.
4: Stein inne, stein ute, stein I hjertet, stein I sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
5: Underholdningsguiden.
6: Det trimdans I dag fra 19 til 22. Merk at trimdansen nå på Skansen Grendehus et par mandager på grunn av teater på Idrettens Hus Kjellmyra. I dag så det Lasse Bangfield som sørger for musikken. I morgen så har HLF Solør hørselshjelper på Eldres Hus Svulrya fra 11 til 13. Du kan spille bridge hos Åsnes Folkebibliotek I morgen fra 11 til 14. Gruvepensjonistforening har TF på Grue Rådhus I morgen klokka 17.30. Det blir bingo og Bære Kåre står for musikken. Og I morgen kveld så det igjen radiobingo her I Soloradion klokka 20. Vi har 10 000 kroner I fast ukentlig hovedgevinst og 100 000 kroner I lykkepotten.

Jag har fått rynkor i år och jag vill berätta vem jag skiljer om.

ring på fel finger. Och alla tror att jag är förlovad. Jag har aldrig varit så ensam.

0: Okej, så det du säger till mig är att jag kan spara upp till 42 000 kronor och få reducerad kampanjränta på utvalda ID7 och ID4 modeller, är det sånt eller?
1: Jo, det stämmer det.
0: Så pass. Ja. Men med den prisen så får jag väl inte med alla innovationer jag brukar för då, som exit warning system, massage i säten och ryggassistent och sånt.
2: Jo då, nu kan du faktiskt spara in till 42 000 kronor och få reducerad kampanjränta på utvalda ID7 och ID4 modeller med alla innovationer du har brukt för. Så den är ju rimlig grej. Läs mer på Volkswagen.no.
3: Det der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og det der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på Nofence.no.
4: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlige hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alt I lav.

I've got a winner in you. Den roliga vårmestemmen till Don Williams för det fick där på plats nummer 83. Denne gången så var Williams också med på att skriva sången själv sammen med Waylon Holyfield. Den kom från albumet Country Boy och blev utgitt som singel tidigt I 1978 och resultatet blev nog en topp 10 hit, nummer 7 på Billboard. Don Williams var nå inne I en period där det nästan virket som att han inte kunde bomme. Singeln för denne, I'm Just a Country Boy, hade gått helt till topps. Och efterpå kom Rakin' Ramblin' Man som tog tredje plats. Och ända senare I 1978 så skulle det komma en låt som har blivit stående som en av hans allra mest kända, nämligen Tulsa Time. Men det får vi komma tillbaka till. Men nå ska vi till Willie Nelson och låta den heter If You Can Touch Her At All.